Hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.